0: Smith, What Bazy Breakfast, miħaj Pierre Cordina. L-aħbar pozittiva li l-Belva li ta' spiċat fil-ħames post bat li ċali.
1: Għadu Pierre.
0: Għadu.
1: Mataġi. Aħba sa' Pierre.
0: Għali.
1: Kienet fl-ewel post.
0: Ej.
1: Għadu fil-ħames.
0: Maċta.
1: Ġurman
0: għadu. Jo, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le,